Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket Som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna Våkna opp som 21 og alt er forandret

0: Svei.
1: Heisan, det er da meg, og god morgen til oss begge to. Endelig morgen i gang, og vi to henger sammen frem til klokken blir ni straks. Smørblomt golf, først ut av Julie Bergan, og hennes låt Arigato på MP3.

Altså, stemmer det, Alexandra? Den bare vokser og vokser og vokser, og talentet det der alltid her over året, heter låta hennes her I Endelig Morgen. Fikk du den Maroon 5 straks med Memories? Først ut så det lyden av Left System. Og låta deres Afraid to Feel. Her på MP3. Det Endelig Morgen.

0: en podcast fra NRK.
1: Kriminelle nettverk bruker nå sosiale medier til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe, og NRK-journalister har sjekket hvor enkelt det å få et sånt oppdrag.
2: Cornell-universitetet forbyr alle fester i studentbrorskap etter voldtektssaken som har rystet hele landet.
1: Og vi forteller deg om flere norske fotballbragder som skjedde i går.
2: Alt dette her kan du høre om i den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert som venter på deg i appen NRK Radio.

Memories, sing it on. Ja, det var Maroon 5, og nå så skal vi over til Oscar med K, hans låt Make Me Feel på MP3. God morgen, dreim, og klokken 7:10. Don't nobody else make me feel like

Zero synger du der på MP3. Take My Breath, den synger godgutten The Weeknd om tre min. Og så skal jeg få en liten nyhetsoppdatering, for da klokken klart å bli 7. Først ut.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3.
2: I tøren din og Kygo, ikke minst Dua Lipa sin Dance the Night, får du på MP3. Aller først ut litt av nyhets oppdatering da.
3: Og vi starter i USA.
0: Rasmus Halvorsen.
3: Ledelsen ved Cornell-universitetet i USA tar nå grep etter voldtektssaken fra 2024. En tidligere kvinnelig student ved Cornell anklaget 7 mannlige studenter for å ha dopet henne ned og voldtatt henne på en fest i et studentbrorskap. Dette her har ført til store demonstrasjoner ved universitetet, og til at ledelsen der har blitt sterkt kritisert for hvordan de har håndtert alt dette. Ledelsen sier nå at de forbyr alle fester i studentbrorskap. NRK sin reporter i USA, Anders Tvegård, sier at dette er et grep universitetet tar for å prøve å gjenoppbygge tilliten som har forsvunnet i etterkant av denne saken.
4: Nå jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve i USA, hvor det handler om seksuelle overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet. Her påstanden.
3: Og så skal vi over til en fotballbragd.
5: Og det ble det hetta i mål! Og det ble det hetta i mål! Og Viking har utlignet i Stavanger! Det det vittlaste, det det vittlaste!
3: Ja, sånn hørtes det ut i Stavanger i går kveld, for Viking sjokkerte i Champions League og spilte uavgjort mot tyske Bayern München. Stavanger-laget ledet faktisk 2-0 til pause før Bayern snudde kampen til 3-2. Men så klarte Viking å score enda en gang helt på tampen, og kampen endte dermed uavgjort. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp sier at norsk fotball inne i en gullalder.
6: Det Viking leverer, det de klarer å stå imot, altså det verdensklasse laget, det en av de største favoritten til å vinne hele mesterligaen, det de møtte. De ender opp å spille 3-3. Vi var redde her i kveld for at det skulle bli et sånn stort stykktap, at Viking ikke gode nok for mesterligaen. Så viser de at de har kvaliteter i laget, både defensivt men også offensivt, til å være på dette nivået.
3: Men det var ikke bare Viking som imponerte i går. De norske landslagskvinnene spilte nemlig VM-kvalifiseringskamp mot Romania, og den vant de hele 6-0. De skal nå møte enten Albania eller Wales i siste kvalifiseringsrunde. Vinner Norge der, så er de klare for VM i Brasil i 2027. Og nyheten her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: NRK MP3.
0: I hele verden, og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
2: Hello, hello, hello. Det da meg. Takk til NRK Nyheter som la oss litt nyhets og oppdatering. Vi to henger i 2 timer til. Vi straks skal få Victoria Nadine sin Kanger Enough med Kygo. Og så det Dua Lipa sin Dance the Night. Aller først ut av Victor Leksell og hans Svag. Yeah.

synger Victor Axel. Dua Lipa kommer nå med Dance the Night. Forrige uke var hun faktisk på en liten baseballkamp i USA. Nå skal vi danse.

Grüne Aufbau. Singer Victor Andin. Strax skal vi til en liten Michelin-stjerne-restaurant med undergrunn, aller først ut. We don't talk anymore. Ja, we don't talk anymore. Med Selena Gomez.

0: 知らないな。
1: こっちメロさ。
2: Can I please say lemon?
3: Lemon cherry.

Don't be such a boy, synger Astrid S. Beautiful People, synger David Guetta og Sia. Aller først ut så skal vi henge med Stella Lefty og Nesse låt som heter så mye som

Beautiful People, synger duoen med David Guetta og Sia. Vi hører lyden av Dive In og Yummy i løpet av disse 6 minuttene. Akkurat nå på MP3 så det Doja Cat og SZA sin fantastiske Kiss Me More. God onsdag til oss begge to da.

Miles Smith her i endelig morgen. Bridges synger Caden. Og så det Martin Jensen. Aller først ut så det norske Odara. Låta Zero, så kommer vi over vei.

0: en podcast fra NRK.
1: Kriminelle nettverk bruker nå sosiale medier til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe, og NRK-journalister har sjekket hvor enkelt det å få et sånt oppdrag.
2: Cornell-universitetet forbyr

Bridges er låta til Caden her I Endelig Morgen med meg, Abel. Fikk du selvfølgelig den. Vi skal bli litt fulle og fine denne onsdagsmorgen med sine Vo. Aller først ut, lyden av Martin Jensen.

deilig begge to. Jeg blir I hvert fall ikke full, men jeg prøver å være fin da. Straks Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back på MP3. Først så det Bausa som har skiftet litt musikalsk retning. Med låta si Magnetic.

0: me back.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
2: Hei, hei, hei. Vi skal få Karina Dahl sin cowboyhatten og Dean Lewis sin Be Alright. Men før de to låtene kommer, så skal jeg bli litt klokere med...
3: Og vi starter her hjemme i Norge.
1: Rasmus Halvorsen.
3: Kriminelle nettverk bruker nå sosiale medier til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe. Og de siste to årene så har også Norge blitt et marked for det her. Journalister fra NRK Brennpunkt har sammen med faktisk.no gått undercover for å finne ut av hva som egentlig skal til for å få et drapsoppdrag på mobilen. De kom i kontakt med en oppdragsgiver og fikk et drapsoppdrag i Göteborg med en betaling på 300 000 kroner. Men da de sa de var journalister, så kom drapstruslene. Kripos sier til NRK at de reagerer på at plattformene tillater å ha innholdet liggende. Meta sier på sin side at de prøver å få det vekk. FRP og KrF går sammen om å satse på kjernekraft her til lands. Både Sylvi Listhaug og KrF sin leder Dag Inge Ulstein sier til NTB at de krever flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft i Norge. I vår så konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at dette er for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Listhaug på sin side peker på at det er flere i Norge som ønsker å bruke penger på å utvikle kjernekraft, og at det er statens oppgave å tilrettelegge og opp til markedet om det er lønnsomt. Og det internasjonale fotballforbundet FIFA vil gi 25 millioner dollar til hvert eneste medlemsforbund, det melder nyhetsbyrået AP. Pengene skal da deles ut i løpet av en fireårsperiode, og FIFA sier at pengene spesielt skal gå til utvikling innen kvinne- og aldersbestemt fotball. De sier også at en del av disse pengene kommer fra overskuddet etter VM i sommer. Denne nyheten her kommer mens UEFA leter etter en motkandidat til nåværende FIFA-president Gianni Infantino, fordi han åpnet for private investeringer i VM som ble skrotet få dager etter at det kom frem i juli. Og nyheten her på NRK, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: NRK MP3.
1: I hele verden, og alltid der du er.
4: I appen NRK Radio.
1: Abel Tesfaye.
2: That's me, og takk til NRK Nyheter som ga oss videre nyhetsoppdatering. Håper det har blitt litt grann klokere denne onsdags morgen. Straks KB-hatten til Karina Dahl og Zade King aller først ut da. Dean Lewis, Be Alright.

Right synger Hanne Dine Louis Alexandra synger Supposed to Be, en nydelig låt fra den norske artisten. Nå til en annen studio, Zadeking og Carina Dahl, som har fått på seg en liten cowboyhatt.

Supposed to be synger Alexandra på MP3. Benson Boone har hørt låta si Ghost Town, som ble en skikkelig stor hit her i Norge, som gjør at han besøkte oss for aller første gang for noen år siden.

Synger Norgesvennen Benson Boone og hans Ghost Town på MP3. Vi skal straks høre Terry sin Something. Aller først ut så er det Geir Hennes låt

Harris synger gjengen The Chainsmokers her på M3. Hører vi straks lyden av Lande, som jeg vil ha mer. Først ut lyden av Taylor Swift og hennes Appalite.

Singer lander på MP3, og jeg vil gjerne ha mer digge musikk. Kygo Conrad straks med deres Firestone på MP3, så skal vi til Alan Walker og Isak sin Sorry. Først ut da, så det Ylva som alltid på sin gode vibe, nemlig maskulin denne gangen. Det Endi Morgen du hører på, og det MP3.

0: du trenger.
1: En podcast fra NRK.
2: Kriminelle nettverk bruker nå sosiale medier til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe, og NRK-journalister har sjekket hvor enkelt det å få et sånt oppdrag.
3: Cornell-universitetet forbyr alle fester i studentbrorskap etter voldtektssaken som har rystet hele landet.
2: Og vi forteller deg om flere norske fotballbragder som skjedde i går.
3: Alt dette her kan du høre om i den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert som venter på deg i appen NRK Radio.

Norge, Kygo, Firestorm på MP3, Sara Larsson, Iras Never Forget You og Balenciaga. Låt oss si lønn her på MP3, får du de. Aller først ut da, så det Sorry.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Ja, på en bender. Baby, og hva hender? Rockstar life, vi får
2: Og denne.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
3: Og vi starter i Ukraina.
0: Rasmus Halvorsen.
3: Omtrent hele Kyiv uten strøm nå etter et russisk missilangrep i natt. Ifølge ordføreren i byen så ble to personer drept etter et angrep mot en boligblokk. Og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skriver på X at et kraftverk også ble truffet. Dette her kommer etter at USAs president i helgen hevda at Russland og Ukraina enige om en energivåpenhvile. Vår Ukraina-reporter Fredrik Tombra sier Ukraina stanset angrepene mot russiske oljeraffinerier i et par dager, men at Russland har fortsatt angrepene mot den ukrainske energisektoren.
4: Det gjør at situasjonen allerede i midten av oktober er ekstremt vanskelig, for vi vet at disse kraftverkene ble hardt rammet i fjor, og at det er noe som kommer til å ta tid å reparere, og det er allerede tidlig på høsten.
3: Og så skal det handle om den bjørnen her.
5: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn i skogen, tralalalalabom, jeg heter Ole Brom.
3: Ja, i dag så er det nemlig 100 år siden den første boken om Ole Brom kom ut. Bøkene handler om den lille bjørnen som elsket honning, og om alle vennene hans i 100-meterskogen, og har vært en del av mange folk sine barndommer. Derfor så har vi vært ute for å høre hva Ole Brom har betydd for folk.
6: Han var jo i boka da, og den ble lest for, med både Ole Brom og Nassim Nøff. Og...
7: Veldig godt forhold. Han har fulgt meg i hvert fall i 75 år.
8: Jeg har forhold til Ole Brom både fra mine barn og nå snart barnebarn som kan høre på eventyr.
9: Det er jo jævlig kult da, synes jeg egentlig i hvert fall at det har vært i 100 år da.
3: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om voldsoppdrag i sosiale medier.
2: Rasmus Halvorsen.
3: Omfanget eskalerte jo høsten 2025, og vi har jo siden den gang sett ukentlige oppdrag, og det har vi fortsatt.
1: Det sier Emil Kofod i Kripos. Det siste året så har de forhindret flere titalls voldsoppdrag med barn og unge som gjerningsperson. Kriminelle nettverk bruker nå sosiale medier til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe. Og de siste to årene så har det også i Norge blitt et marked for det her. Kofod i Kripos forklarer hvordan de jobber med disse sakene.
3: Det vi spesifikt gjør er å være til stede på de ulike plattformene. Det bruker vi mye kapasitet på å avdekke. Og så er det jo en viktig del å innhente mest mulig relevant informasjon om hva er det som er bestilt, hvem er det som er bestiller, hvem er det som er offer, hvor skal dette skje. Og så jobber vi jo aktivt for å hindre at dette skjer da.
1: Det har vært flere kraftige eksplosjoner i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i dag tidlig, det opplyser AFP-journalister i landet. Kort tid før eksplosjonene ble det sendt ut et nødvarsel om et mulig fiendtlig objekt i luftrommet over byen, og vi vet foreløpig ikke om noe eller noen har blitt skadet. Det har vært flere angrep mot Saudi-Arabia de siste dagene, der flere personer har mistet livet. Og dette kommer etter at iransk støttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia. Og så litt fotball. Viking klarte i går å spille uavgjort mot Bayern München i Champions League. Og nå får kapteinen på Stavanger-laget høre det i sosiale medier. Han irriterte nemlig på seg halve Bayern-laget under kampen i går kveld, og han får også en stor del av æren for bragden til Viking. Det forteller NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: I den grad at han klarte å provosere verdensstjernen Michael Olise til å kaste ballen på ham og bli utvist, noe som ble et avgjørende øyeblikk under kampen.
1: Og nyheten her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

klokka ett over ti, holdt jeg på å si nå, 11 så klart. Og du henger på MP3 sammen med meg, Klara. Jeg skal være her helt fram til klokka 2, så det blir tre gode timer. Nå får du god musikk, her Justin Bieber og låta Let Me Love You.

Det var låta Flowers du fikk der av Miley Cyrus. Hei til du som hører på. Det onsdag. Du henger her på MP3 sammen med meg, Klara. Jeg vet ikke om du hører det, men forkjølelsesongen, den her, for å si det sånn. Derfor jeg var bort i går også. Jeg har rett og slett fått litt knekken av forkjølelse. Jeg har jo egentlig ikke vært syk de siste 2 årene, fordi jeg hadde fjernet mandlene mine. Så jeg får komme det egentlig som et lite sjokk nå, når jeg har vært syk i cirka en ukes tid. Men jeg håper at jeg på bedringens vei. Jeg har jo vært litt optimistisk i dag, tok på meg sånn boots, for å tenke at det kanskje gjør at jeg på en måte føler at jeg litt mer våken, ikke sant? Litt mer klart å gripe dagen. So far så er jeg litt usikker på valget. Jeg vurderer å ta dem av meg og bare sitte i sokkelesten her i studio. Men vi får se hva det blir. Jeg har også tatt sesongens første ingefær-shot. Det jo egentlig noe jeg har prøvd å unngå, så lenge jeg kan huske, fordi jeg synes det ekkelt. Jeg ikke noe fan av ingefær. Det er sterkt. Det det. Men jeg tok en i morges, også et litt desperat forsøk på å bli litt bedre i halsen. Men så innså jeg, det her var jo egentlig litt godt, og det tror jeg er. Fordi når man hører ordet shot, så forbinder man det veldig gjerne med de her shotsene som du tar ut på byen. Men da, når du på en måte har gjort det, og så tar du en ingefær shot, da innser du at det er ikke så ille, altså. Det er ikke det. Men det er virkelig noe i lufta, nå for tiden, tror jeg, fordi jeg har sett overalt, snakket litt rundt om det på jobb også. Alle er syk for tiden. Absolutt alle, nesten, sånn cirka. Har jo blitt forkjølet, og det prøver jeg også å finne litt ut av her i dag. Og derfor så har jeg laget en avstemning, som du finner i appen NRK Radio, der spørsmålet rett og slett er du forkjølet akkurat nå? Og der kan du svare ja eller nei. Så gjerne gå inn der og avlegg din stemme, for jeg vil vite om jeg alene eller ikke. Ja, jeg skal prate ikke noe mer om forkjølelse, egentlig. Det har jeg litt lyst til å prøve å legge bak meg. Det skal ikke være noe stort fokus det, når vi lagt den død. Men vi skal prate mer om noe jeg skulle ønske kun bli lagt død, men som dessverre ikke det. Før det får du litt musikk, og først ut her nå Rockboys og Vinny med låta Håpløs.

var Zane og Taylor Swift med låta I Don't Wanna Live Forever du hørte her på MP3 og jeg skal ha en liten rant veldig straks, men før det så vil jeg gi en liten beskjed til du som hører på, fordi jeg tar veldig gjerne imot ønskelåta, og det betyr rett og slett, om du har en låt du har lyst til å høre her på MP3 så det bare å sende den inn til meg I appen NRK Radio og så må du gjerne også slenge på Jeg vet ikke, noe du gjør I dag, kanskje spiser du lunsj nå, hvordan stemningen? Gjerne en liten update I samme slengen, da blir jeg veldig glad. Men nå over til min lille rant. For jeg sa det jo I sted, jeg har en ting I livet mitt, skulle jeg si, som jeg veldig gjerne har lyst til at bare skal bli lagt død, men som aldri blir lagt død. Og det rett og slett 6-7. 6-7. Hvorfor slutter det ikke? Jeg mener det, jeg så forbannet lei av brain rot. Og 6-7, det har blitt en sånn ting som aldri går bort. Og jeg skikkelig redd for at 6-7 faktisk aldri går bort. At det her blir en sånn ting som ligger I bakhodet mitt for resten av livet. Og denne frykten, den kommer fra 69. Fordi det en så enkel type ting som du blir veldig mye eksponert for, fordi det bare et tall. Og det ganske lenge siden 69 var morsomt og gøy og ble kødda med overalt og alle sammen lo. Men likevel så tenker jeg på det hver gang jeg ser tallet. Og jeg synes det irriterende. Jeg føler at det nesten som et hinder I hverdagen liksom. Og hvis det blir det samme med 67, da blir jeg sur. Og det som gjør det enda skummelere egentlig I forhold til 69 da, det at 69 var liksom bare en joke. Men 67, det blir brukt til så sykt mye greier. Det stopper ikke. Ikke sant? Det bare blir mer og mer greier som liksom 6-7-tema. Og jeg klarer ikke mer. Og det har skjedd en... Det har 6-7 har kommet til en ny plattform. Og det skal jeg prate mer om etterpå, fordi det faktisk helt sykt. Jeg så ikke den kom. Jeg gjorde ikke det. Men det har skjedd. Men skal ikke prate mer om det nå. Det får du mer om straks. Før det... Så skal du få høre Avgasi Sunset Remix av Lucas Estrada. Og etter det så får du CLMD med låta Trouble.

love girl. Det var låta Beautiful Things av Benson Boone. Og før det så fikk du Shaboozy, Amaya Smith og låta Blink Twice. Nå skal jeg prate om dessverre da, en bedrift som har rett og slett blitt lagt ned. Og jeg tror kanskje den lyden her kan vekke noen gode minner hos deg. Ja da, så klart. Jeg bare stoppet den der, fordi egentlig så var den lyden der i 44 sekunder, og det tenkte jeg at det skal ikke jeg utsette deg for. Men det der er jo så klart da lyden av isbilen, som nå blir lagt ned etter 30 år i drift. Og det her synes jeg oppriktig er veldig vondt. Jeg mener det, jeg synes det. Og jeg kjøper ikke, jeg har ikke kjøpt fra isbilen på veldig lenge. Aldri brukt mine egne penger på isbilen. Men det er fortsatt en veldig stor del av gleden man har følt på i barndommen. Og så har jeg jo lest meg litt opp på situasjonen deres da, og de har jo tydeligvis slitt økonomisk over de siste par årene, og har prøvd å gjøre tiltak for at det skal snu. Og jeg lurer på om en av tiltakene de har gjort er at de har begynt å selge både sjømat og pizza. Det sa kollegaen min til meg litt tidligere i dag. Det var sånn, herregud, de har jo begynt pizza på isbilen. Og da var jeg sånn, ja ok, det er 100% en av de tiltakene de har prøvd på. Men det har jo altså ikke funket helt optimalt da. Så nå har de bestemt seg for å legges ned. Men jeg skulle nesten ønske at de hadde kommet med liksom nesten som en offentlig forvarsel på at det her kunne bli på en måte en konsekvens. Fordi hvis jeg hadde visst at isbilen skulle legges ned, så hadde jeg hamstret is fra isbilen med en gang jeg så den kom. Sånn faktisk, da kunne jeg funnet på å kjøpe 8 pakker liksom. Fordi isbilen er en sånn ren glede, og jeg vil ikke at unge i dag skal ikke gå glipp av den gleden av når isbilen kommer. Nei, vet du hva? Det var faktisk utrolig trist. Men jeg tror vi skal i hvert fall få skrudd opp med en god melding etter de triste nyheterne der. Og da har Emily Olivia sendt meg en veldig fin melding. Forresten, utrolig kult navn. Det må jeg bare si. Emily Olivia. Hun skriver i hvert fall, «Hei, Clara! Jeg vil gjerne høre Substitution av Purple Disco Machine og Julian Peretta. Jeg skal på salong og fikse neglene mine igjen, og vil gjerne høre den her i bilen på veien dit.» Og vet du hva? Det der er en sånn ting som man bare mener at flere burde bli bedre på. Dra på salong og bare fikse neglene, bare for å føle seg litt bedre. Åh, nydelig. Jeg tror faktisk jeg skal gjøre akkurat det samme på lørdag. Litt dårlig oversikt over når jeg er negletimer og ikke. Men vet du hva? Kos deg masse på salong, Emily. Og her kommer så klart ønskelåta di, Purple Disco Machine, med låta Substitution.

Ariana Grande, og låta du hørte, det var Into You. Jeg er jo nok så forskjølet, og jeg føler at, vet du hva, det er faktisk ikke min feil. Det er noe i lufta, fordi jeg er en person som jeg blir veldig sjeldent syk. Veldig sjelden faktisk. Jeg føler at jeg har et veldig sterkt immunforsvar som beskytter meg mot det her. Men likevel så har jeg blitt forkjølet. Og jeg føler også at veldig mange er forkjølet for tiden. Altså, jeg hører jo folk stadig vekk. De sier at de er syk og føler seg ille og jada. Og derfor så lager jeg en avstemning i appen NRK Radio, der jeg ville finne ut av hvor mange er det faktisk som er forkjølet som hører på. Og spørsmålet da var rett og slett, er du forkjølet akkurat nå? Og svaralternativene, det har vært, uff, ja. Eller? Nei, heldigvis ikke. Og vet du hva? Resultatene her, de sjokkerer meg. De sjokkerer meg. Jeg så ikke det her kom. Fordi 88% sier at de ikke er forkjølet. Og det sliter jeg nesten med å tro på. Det sliter jeg nesten med å tro på. At det bare er 13% som sier at, jo da, vi er forkjølet vi. I don't believe you. Men vet du hva? Da tenker jeg at da skal jeg avpublisere denne avstemningen, og så legger vi forkjølelsespraten død for godt, for nå vet jeg at jeg står egentlig relativt alene i dette problemet. Og da sier vi oss fornøyde med det. Og straks så er det tid for kjendisnadder her på M3 med meg, Klara. Og jeg gleder meg så mye til å fortelle deg om det her kjendisnadderet. Fordi det er verdens koseligste nyhet, seriøst. Overraskende, sjokkerende, men utrolig koselig. Så det kan du glede deg til. Men før det så skal vi faktisk ta turen til en liten ønskelåt. Martin har ønsket seg en rik Iglesias og Pitbull med låta I'm a Freak. Og det er jo tross alt lille lørdag. Og det skal vi så klart feire og markere litt her på MP3. Også, så hva er bedre da enn litt 20-tallets partymusikk? Blir det ikke bedre enn det her?

0: drip. Klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Det stemmer. Straks så skal du altså få Another Love av Tom Odell, men Tiesto-remixen, fordi det jo tross alt lille lørdag. Det også straks tid for konkurranse her i MP3 med meg, Klara. Men klokka, den har blitt 12, den, og det betyr at du skal få litt nyheter, så klart, og dem får du av NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om et angrep fra i natt.
0: Camilla Sakshaug.
2: Mange i Ukraina er redde for at USA har sluttet å dele informasjon om russiske angrep. Det sier vår reporter i Ukraina, Fredrik Tombra. For i natt så ble hovedstaden Kyiv angrepet, og dette førte til at tre personer mistet livet, og til at flere hundre tusen nå er uten strøm, ifølge myndighetene. Det kom ingen varsel i forkant av angrepet, og Tombra forklarer at USAs president Donald Trump tidligere har trua med å slutte å dele denne etterretningen.
3: Når dette skjer to dager på rad, der de ikke får forvarsel om angrep som de vanligvis klarer å detektere, så er det jo mange som mistenker at den støtten allerede kan ha blitt trukket, selv om Trump i går kveld hevdet at dette ikke stemmer, at de fortsatt gir eller deler etterretning med Ukraina.
2: Vegvesenet advarer om svindelforsøk, for på fire måneder så har de registrert 770 svindelsaker hvor deres navn har blitt brukt. De ber derfor folk være på vakt for falske sms'er, som ofte dreier seg om førekort, autopass og bompenger, og bøter og betalingskrav. Vegvesenet råder også folk til å aldri oppgi passord, bank-ID-opplysninger eller kontaktinformasjon via lenker som man ikke stoler på. Det er stor mangel på bøssebærere for før Norges største innsamlingsaksjon, TV-aksjonen, som er nå på søndag. Kristine Bjerke har vært bøssebærer mange ganger tidligere, og hun tror at de som melder seg som bøssebærere vil oppleve at mange reagerer positivt når de kommer på døra.
4: Jeg tror de fleste sier så fint at dere går med bøsse, for det er det vi pleier å få høre. Ja. Takk for at dere gjør den jobben her. Ja. For det er klart at det er mange som vil gi, og mange som kanskje har glemt det litt den dagen, og blir glad når de ser at vi kommer og samler inn. Mm. For det er veldig fint å gi, men det er jo også veldig fint å bidra til at andre kan gi.
2: I år så går pengene til flyktninghjelpen, hvor midlene fra årets aksjon skal gå til seks områder i akutt krise. Så hvis du ønsker å bli bøssebærer, så kan du melde deg på tvaksjonen.no. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.
1: Tusen takk for nyheteren, Camilla. Vi tar en titt på været. Vadsø i Finnmark, der blir det 3-5 grader og delvis skya. Stokmarknes i Nordland, der blir det 9-10 grader og delvis skya. Sunndalsøra i Møre og Romsdal, der blir det 10-17 grader og delvis skya. Førde i Vestland, der blir det 9-13 grader. Det blir regn i formiddag og delvis skya resten av dagen. Ålsgård i Rogaland, der blir det 9-12 grader og delvis skya. Lillesand i Agder, der blir det 9-14 grader. Det blir klarvær i formiddag og delvis skya resten av dagen. Ulefoss i Telemark, der blir det 7-14 grader, og det blir delvis skya. Ski i Akershus, der blir det 5-13 grader, det blir delvis skya i formiddag og klarvær resten av dagen. Moelv i Innlandet, der blir det 6-13 grader, det blir klarvær i dag og delvis skya i kveld. Til slutt, Jevnaker i Akershus, der blir det 5-13 grader, det blir delvis skya i formiddag og i kveld, og klarvær i ettermiddag. Mer informasjon om været, det får du på yr.no eller i appen Yr.
0: NRK MP3 i hele verden og alltid der du er
5: i appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
1: Ja da, klokka den 11:54, og du henger her på MP3 sammen med meg, Klara. Jeg skal være her i to timer til, frem til klokka har blitt to. Straks er det tid for konkurranse også, men før det skal du få litt musikk, og da får du nå Tom Odell med låta Another Love.

Alex Warren der med låta Fever Dream. Hei til du som hører på, klokka den 10 over 12, og du hører på MP3 sammen med meg, Klara. Og jeg skal være helt frem til klokka 2 for å holde deg med selskap. Og mens jeg sitter her de neste 2 timene, så kan du også være med å gi litt til den sendingen her, med å rett og slett sende inn en melding i appen NRK Radio. Det kan være absolutt hva du vil. Det kan være bare en liten oppdatering av hva du skal gjøre i dag, noe du skal gjøre til uka, eller hvis du sitter og spiser lunsj nå, for eksempel, hva du spiser til lunsj, hva er den? Adrian, han har jo sendt meg en melding, som beviser hvor lett det kan være. Han spør rett og slett bare ut, så du Viking-Bayern-kampen? Helt sjuk, ha en fin dag. Takk for at du sier at jeg skal ha en fin dag. Ønsker deg det rett tilbake, Adrian. Men nei, jeg visste faktisk ikke at Viking og Bayern München har spilt kamp, men det gjorde de i går. Og vet du hva? Du har helt rett når du sier at det her var en sjuk kamp. Fordi jeg ser jo bare på liksom, statistikken fra kampen. Kan starte med å si at det ble 3-3. Det ble uavgjort, som er helt sjukt. Bayern, München og Viking. Og det er jo helt sykt når man ser liksom videre på statistikken her da. Bayern München hadde 28 skudd, Viking hadde 8. Ballbesittelse, der hadde Bayern München 64%. Bayern München hadde nesten dobbelt så mange passninger. Og det ble 5 gule kort i den kampen her, et rødt kort, og Bayern München hadde 15, hva heter det, cornera. Det er jo helt sinnssykt at det her ble uavgjort. Viking er jo nå på 26. plass på tabellen, og Bayern er på 4. plass, og det ble uavgjort. Så vet du hva? Til alle Viking-fans, jeg skjønner at dere har en utrolig bra dag i dag. Og vet du hva? Det synes jeg dere bare skal leve på så lenge dere klarer. Jeg så også noe annet spennende på den tabellen her. Det at Bodø Glimt ligger på siste plass. Det får vi jo håpe at det endrer seg da. De er jo liksom hva da, Norges beste, om ikke det? Ja, vet du hva? Jeg skal ikke prøve å uttale meg så veldig mye om fotball, altså. Det skal jeg ikke. Men her i MP3 med meg, Klara, så er det noe annet veldig gøy som skjer straks, og det er nemlig konkurranse. Og jeg gleder meg utrolig mye til å ha litt konkurranse med du som hører på. Før det så blir det så klart musikk. Faruko og Peppas skal du få, men før det, her er det Kid Laroi med låta Without You.

Hvis du vet hvordan tre artister som starter på bokstaven R, som står bak de tre låtene her, så send meg en melding I appen NRK Radio med navn på følgende artister. Om du gjetter riktig I dagens konkurranse, så har du muligheten til å vinne deg litt MP3-merch. Så her gjelder det altså å delta, prøv det beste. Og straks så skal jeg altså gi deg riktig svar og en vinner av dagens konkurranse. Men før det så skal vi høre på litt musikk. Denne låta tror jeg du har hørt før. Major Lazer. Og låta den heter Light It Up.

Pusa med låta Vibrations her på MP3. Hvor vi har hatt konkurranse. Og konkurransen den jo nå ferdig. Det på tide å fortelle deg riktig svar og en vinner. Men først så kan vi ta en liten tur til hva konkurransen egentlig har vært. Jeg har klippt sammen tre låter fra tre forskjellige artister. Og din oppgave, du som hører på, det har jo da vært å gjette hos tre artister som har stått bak de låtene. Og hintet du har fått, det at alle artistene starter på bokstaven R. R som i rogn. Ja da. Og konkurranselyden, den hørtes sånn her ut.

riktig svar I dagens konkurranse. Det skal jeg fortelle deg nå. Den første låta du hørte, det var Rascal Flatts med låta Life is a Highway. Den andre låta du hørte, det var Rotløs med låta Rundt neste sving. Og den siste låta du hørte, det var låta Creep av Radiohead. Og det har vært ganske vanskelig I dag. Jeg gjorde det litt med vilje også. Jeg klippet ikke ut de mest kjente delene fra alle låtene. Men det fortsatt en person som har fått alle tre riktig, og det William! Gratulerer, William. Om du har lyst til å få litt MP3-merch tilsendt I posten, så det bare å sende meg en ny melding I appen NRK Radio med fullt navn, adresse og postnummer. Nå skal vi ta turen til en av låtene fra dagens konkurranse, og da skal vi ta turen til en som har blitt ønsket seg inn veldig mye her I MP3, faktisk. Så det her jo virkelig en folkefavoritt, for å si det sånn. Og det blir så klart Rascal Flatts med låta Life is a Highway.

0: Det var låta One Kiss av Calvin Harris og Dua Lipa. Og jeg har kommet over en ganske sånn stor, kul ting som skal skje I Norge ganske straks, som jeg ikke visste om. Og det nemlig at artisten Tyla kommer til Norge. Og til du som hører på, Tyla det en sørafrikansk artist, og litt sånn typ samme energi om, som Sara Larsson, Pink Panthers, om jeg skal på en måte prøve å beskrive det med noe. Veldig sånn feminint, veldig show, mye dans, veldig sånn, det jeg synes så bra med hvordan artist og konsert, hvordan kan man si? Hvordan artister og konserter gjør det liksom nå til dags, at det veldig showfokusert når de skal være på scenen. Det mye dans, det mye opplegg, og det synes jeg så kult. Og jeg tror vi får se en del av det her på konserten, som jo I Oslo 30. Oktober, som da en del av hennes A-pop World Tour. Og hun jo en veldig kul dame, om jeg får si det selv. Hun har jo den svære breakthrough-låta si, Water, og den her lagde også historie som den første sololåta fra en sørafrikansk musiker på US Billboard Hot 100 på 55 år. Så vet du hva? Hun har vært med og skrevet litt historie, og altså, den låta der, Water, den jo hørte kjempepopulær, har over en milliard streams på Spotify, blant annet. Og vi skal ta turen til en Tyla-låt. Tyla-låt. Veldig trøndersk på det der. Uansett, veldig straks. Men før det så vil jeg bare si til du som hører på at veldig straks så skal jeg faktisk spille en throwback-låt. Og jeg vil ha din hjelp til å finne ut hvilken jeg skal spille. Så hvis du har en god throwback-låt, så må du gjerne sende det inn til meg I appen NRK Radio nå, så jeg har litt tid hit og legge den inn. Men ja, før det blir throwback-musikk, så skal vi ta turen til litt Tyla. Og hun har jo en veldig kul låt sammen med svenske Sara Larsson, som jeg synes at vi skal spille. Den låta heter She Did It Again, og den får du her nå.
1: Deep

Og nå skal vi endelig gå over til hva som blir dagens throwback-låt. Og den låta du hørte i sted, den jo Sara Larsson med på. Og vi skal over til mer svensk musikk faktisk i dagens throwback-låt. Caroline, hun har ønsket seg en ABBA og låta Super Trooper. Og jeg har vært veldig, veldig glad når jeg så det ønsket der. Fordi det jo veldig ofte at folk har lyst til å høre ABBA. Men Super Trooper er en låt som kanskje blir litt glemt. Dancing Queen og Gimme, Gimme, Gimme og Lay All Your Love On Me også, ikke minst. Ikke sant? De er jo dem som kanskje blir litt mest spilt. Og derfor er det veldig bra at vi skal få spilt litt Super Trooper her også. Jeg søkte opp når låta er fra 1980, så det blir jo 46 år siden. Så det her er på alle mulige måter en god throwback-låt. Og vet du hva? Jeg tror vi skal bare gå rett til det faktisk. Veldig bra låtønske, Caroline. Og så går vi bare til det. Her er ABBA og låta Super Trooper.

og du henger på MP3 sammen med meg, Klara. Jeg skal være her i en god time til, frem til klokka 2. Så klart blir det god musikk. Akkurat nå får du låta Action Movie av Symbiose under vann.

Det var Tix med låta Ut av mørket, som han faktisk vant Melodi Grand Prix-finalen I 2021 med. Og så gjorde han det brutale valget av å oversette låta til engelsk I finalen. Dummeste valget han kunne ha gjort, spør du meg. Uansett, fortsatt god onsdag til du som hører på. Du henger her på MP3 sammen med meg, Klara. Og er det en ting som jeg synes veldig viktig, så det når onsdagen kommer. Ikke sant? Vi midt I uka. Da det veldig viktig å ha mentaliteten om at onsdag lille lørdag. Det har jeg oppriktig begynt å vende meg til tanken av. Onsdag lille lørdag. Og da når onsdagen kommer, så har jeg faktisk en ekstra liten sånn gnist I meg, fordi jeg har vendt meg til tanken av at, vet du hva? Det er faktisk lille lørdag I dag. Og den energien tenkte jeg å spre litt til du som hører på nå. Og derfor så har jeg tenkt til å spille en låt som litt sånn helgestemning for meg. En låt som jeg fint kan skru på mens jeg sminker meg til å dra på fors eller noe enn jeg skal I helga. Den bare gir meg sånn, ah, der vi liksom. Ikke sant? Og jeg hørte faktisk på den her på vei til jobb også. Bare fordi den gjør meg glad. Og jeg vil ikke at den låta her skal bli glemt. Fordi det føler jeg litt at den har blitt. Og det Alesso og Tove Lo med låta Heroes We Could Be. Tove Lo har jo flere gode, store hits. Og den låta her jo en av dem også. Men jeg synes den skal spilles enda mer. Og derfor så skal du få den av meg nå. Men du som hører på, jeg har også lyst til at du gjerne skal sende inn din ønskemusikk inn til meg her I MP3. Så gå og gjør det du. Gå og gjør det du. Så kan du få litt av din musikksmak også med I miksen her. Men nå så skal vi ta turen til min lille rocks låt. Her Tove Lo og Alesso med låta Heroes.

0: Det var Sam Smith og låta du hørte. Det var How Do You Sleep.
1: Dine tre på MP3.
0: Nå er det tid for dine tre på MP3. Dette er den delen av sendingen der du som hører på, du har muligheten til å styre litt av musikken vi spiller av her. Du kan gå i appen NRK Radio og rett og slett sende meg din ønskelåt. Og i dag så har jeg også et tema for dine tre på MP3. Jeg vil få ønsket inn musikk som er throwback-musikk. Og da bruker jeg huskeregelen at så lenge det er før 2016, så teller jeg det som en throwback-låt. Så hvis du har en god låt du gjerne vil høre her på MP3, som er fra før 2016, så er det rett og slett bare å sende det inn til meg. Og gjør det nå, fordi straks så skal vi ta turen til første låta, men før vi skal gå inn med ønskelåt Bonanzaen fra dine tre på MP3, så skal

0: Det var Bølgen, og låta ikke verre du hørt her på MP3, der vi nå skal I gang med dine tre på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Og nå det tid for den første låta ut, og vi kan starte med det at dagens tema for dine tre på MP3 har vært throwback. Jeg vil at du som hører på, at du skal sende meg inn en throwback-låt du gjerne vil høre. Og den første låta, den det altså Christian Wilhelm som skal få. Fantastisk navn, det må jeg bare starte med å si. Jeg elsker dobbeltnavn, har du selv også? Klara Pernille, helt nydelig. Og han har ønsket seg en Lady Gaga og låta Paparazzi. For et utrolig bra låtønske. Den låta her, den jo fra 2009, som gjør det til en god throwback-låt. Hva blir den da? Den blir 17 år gammel. Og den låta her, det forholdet som jeg har til den først og fremst, det kanskje alle live-opptredene som Lady Gaga har til den her. Fordi hun jo helt syk på scenen. Hun lager et fantastisk show, og på en måte, hun gjør det jo nesten, I hvert fall, det en sånn spesifikk video av Lady Gaga som synger Paparazzi, og så har hun har noe I kostymet sitt som gjør at det får det til å skje som at hun blør hjert liksom mens hun går på scenen og synger den her. Så nei, vet du hva? Fantastisk dame. Hun kan virkelig å lage et show. Og til du som hører på, jeg skal spille to låter til her I dine tre på MP3. Som du ikke allerede har gjort det, send meg din beste throwback-låt inn I appen NRK Radio nå. Men før vi skal gå over til flere låtønsker, så må vi jo ta turen til Christian sitt låtønske. Så nå får du Lady Gaga. Her låta Paparazzi.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer én.

0: Det var låta Paparazzi du hørt av Lady Gaga, og den var ønsket seg inn av Christian her I Dine Tre på MP3, der vi nå skal over til låt nummer to. Og den det smurfen som skal få. Innsenderen av neste låtønske har nemlig valgt å kalle seg selv for smurfen, og vet du hva? I love it. Og smurfen har sendt en melding og skrevet Erik og Chris med låta Dra tilbake, en god throwback-låt på en tråd onsdag. Og vet du hva? Jeg så enig. Erik og Chris for meg artister som passer til absolutt alt. Og jeg bruker å... Når jeg har liksom kategorien throwback-musikk, så tenker jeg alltid på hvilken type musikk jeg hører på når jeg drar til jobb. For jeg hører overraskende mye på spesielt throwback-musikk, faktisk. Den låta her, den fra 2007, så det også jo en veldig god throwback-låt. Vi veldig på sånn 2000-talls vibe I dag, men vet du hva? Det kan jeg virkelig fucke med. Og det her også får meg til å innse hvor lenge Erik og Chris faktisk har holdt på. For jeg tenker jo ikke at de har sånn hit fra 2007, men jo da, så klart har de det. De skal også ha en siste låt her I dine tre på MP3. Så igjen, om du ikke allerede har gjort det, gå I appen NRK Radio og send meg din beste throwback-låt. Men nå så skal vi ta turen til ønskelåta til Smurfen selv. Her Erik og Chris, og låta Dra tilbake.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.
1: Låt nummer to.

0: Og der var det endelig tid for den siste låta ut I dine tre på MP3 for I dag. Og dagens tema, det har jo vært throwback musikk. Og da har jeg spart en veldig god NO til slutt, som sendt inn av Elander, som skriver Ricky Astley og låta Never Gonna Give You Up. Den låta her bringer tilbake minner fra min barndom, og har vært relevant før I tida, og fortsatt en internetsensasjon til den dag I dag. Og det jo helt riktig. Jeg har jo søkt opp den låta her, den fra 1987, som gjør den nesten 40 år gammel. Likevel så har den vært kjempepopulær I min tid også, fordi det Rickroll-greien ble jo så utrolig trendy. Men egentlig, takk Gud for det, fordi det gjorde at flere ble eksponert for den utrolig kule, gode låta her. Så vet du hva, tusen takk for et nydelig ønske, Elander, og vet du hva, vi hopper bare rett til det. Du som hører på, vær så god. Nå får du Rick Astley med låta Never Gonna Give You Up.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

Det var låta Never Gonna Give You Up av Rick Astley du hørte her. Altså, for en lille lørdagsfølelse man får av den, altså. Nå har det seg sånn at ting skjer, og jeg nødt til å si litt tidlig ha det bra for I dag. Og vet du hva? Det har vært utrolig koselig å være her på MP3, altså, I dag. Det må jeg bare si. Og jeg tilbake I morgen, altså, til samme tid, samme sted. MP3, 11-14. Gleder meg så mye. Og det blir så klart også mer ønskelåt og konkurranse da også. Og jeg må bare si, før jeg drar, kjapt, at hvis du ikke allerede visste, så det faktisk Ole Brom sin 100-årsdag I dag. Og ja da. Originalboka til Ole Brom, den ble lansert 14. oktober 1926. Og du trenger ikke å feire det her, men vet du hva? Jeg tenker vi alle skal gi Ole Brom en ekstra liten tanke I dag. Det synes jeg faktisk at han fortjener. Men fortsatt, jeg håper du får en nydelig onsdag videre. Lag deg selv en fin dag I dag. Kanskje du skal ha noe ekstra godt til middag også? Mm, deilig. Uansett, jeg går så klart ut med god musikk. Akkurat nå får du Tate McRae og låta Exes.

klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3. Nå det bare å gjøre seg klar. Vi skal gå sammen inn i onsdagen. Og her nå med siste nytt NRK Nyheter.

Jason Derulo, Never Let You Go. Martin her, radioen din, og tenk at du nå har satt på radioen, at du med meg, at tenk sånn, du har et valg hver eneste dag. Det valget, det kan starte med at du våkner og slår opp øya, sånn, skal jeg gitt å stå opp I dag? Det vær du. Og så vær du kanskje å gå på jobb eller skole, eller kanskje du har valgt en annen ting. Valgt å ha et helt fri år og reiser, for eksempel, og hør på meg nå. Og så har du også valgt, da. Og sette på NRK MP3. Du vet at Martin kommer I radio, liksom. Jeg må høre på han, liksom. Altså, det jeg vil si. Jeg sånn dypt, dypt takknemlig for det. Takk for at du med meg, altså. Jeg lover å henge med deg. Og med det så håper jeg at jeg gjør dagen litt bedre enn den var kanskje fra starten. Det mitt mål, hvertfall, hver eneste dag. Det nærmer seg TV-aksjonen på vår... Søsterkanal P3 holder på nå med P3-aksjonen og samler inn penger blant annet. Og derfor så spør jeg nå I appen NRK Radio, gir du penger til frivillighet? Jeg nysgjerrig, hvor gammel vi her I MP3-klubben egentlig? Selv så gir jeg penger til Norsk Luftambulanse, men det kanskje ikke frivillighet, men det en ting. Og så kjøper jeg alltid I magasinet av Erlik Oslo. Man har forskjellige versjoner av det over hele Norge, men Erlik Oslo særes da blant annet på av folk da, som kanskje ikke har de samme mulighetene til jobb som andre. Støtter alltid om det. Noen ganger så kjøper jeg faktisk 2-3 blader også hver eneste måned. Jeg klarer ikke å si nei, skjønner du? Men det det jeg gjør. Jeg synes ikke det så mye egentlig. Det finnes folk som gjør mer for frivilligheten enn meg. Skal sies da at jeg styreleder for en frivillig organisasjon som heter Firo Norge. Det jeg ved siden av da. Og det jo... Men sånn, hva gjør du liksom? Gjør du penger til frivillighet? Det spør jeg om I dag. Litt sånn I regi av at det TV-aksjonen da. Og så skal vi henge med deg. Han sa The Weeknd App by med Save the Tears. Og så spurte Carina Dahl da om Sadeking om du kunne få starte ball I dag. Så sa jeg, ja, det kan du også, jeg. Cowboyhatten, da. Kjør på, da.

Det er Sivert Tirsdag. The Weeknd. Go home it's MP3-klubben. Hva gjør du for frivilligheten? Det startet egentlig med en avstemning nå I appen NRK Radio, hvor jeg spør, gir du penger til frivilligheten? Men samtidig, frivillig det mye mer enn bare penger, ikke sant? For jeg tenkte på TV-aksjonen, men hva gjør du også for frivilligheten? Vi har Sandra som sier at han stiller opp som fotballtrener for gatelaget. Da står han også I pølsebua på hver eneste cup. Bruker nesten 10 timer en uke på idrettslaget. Det slitsomt, men det utrolig verdt det, som han sier. Vi har med oss Mille her, som sier at du fosterhjem for kattunger og andre dyr som trenger et sted å være mens de venter på nytt sted. Og det fint. Så har vi Jonas her, som hvert eneste år melder seg frivillig for å være I riggegjengen og vakthold på lokale musikkfestivalen hvert eneste år. Eller med Tuva da, som egentlig ikke gir så mye penger. Som hun skriver, men hun jobber masse frivillig. Blant annet å steke vaffelrøret til korpset. Eller steke vaffel, heter det. Til korpset. Som hun skriver, mat min valuta I frivilligheten. Jeg elsker det her, ja. Så fint. Eller Marius, som skriver at han ganske dårlig til å melde seg på dugnad I borettslaget, men han vipser alltid en god slant til TV-aksjonen. Ja, det også gøy, den dugnaden I borettslaget. Elsa har jeg også en kollega av meg som vi snakket om. Hun hadde kids og sto masse I pølsebua. Hun som fotballkamper blant annet. Altså vi har alle vårt som vi bidrar med da, inn i samfunnet på en eller annen måte. Så jeg har en melding inn I appen NRK Radio, Elsa, hør for deg. Hva gjør du for frivilligheten? Så skal vi snart I gang med klubbkoden her hos oss. Men før det, Milky. Det her Just the Way You Are.

0: Da kan du stikke av med en premie, et NRK MP3 handlenett og et diplom. Det det du får I premie.
1: Jeg vet å finne ut av det, tror du?
0: Produsent Amir, eller programleder Amir, var på vei.
1: Jeg blir ikke klok det. Hvis du sender melding til snappen NRK Radio nå, så
0: du klar for det, eller?
2: Du med I kamp,
0: det bra, for en dag bedre. Det sånn at vi kombinerer da det som skjer I appen NRK Radio med det som skjer I radioen. Så går det handlet finner vi flere meldinger enn det står der. Hva å vinne? Onsdagens klubbkode, blant annet Ruben. Og så når du da har sjekket de emojiene som ligger der, så du kanskje på vei, men så skal vi et ekstra hjelp her på radioen også. Da får vi klippet noen lydhint. Og her kommer det første lydhintet. Du på vei, Lamir?
1: Du blir veldig usikker.
0: Jeg skal føre det en gang til her nå. Ja, ok. Hva kan det være for noe? Gå inn I appen NRK Radio, send en melding nå. Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og det et NRK MP3 handlenett. Og et diplom som I premien.
1: Det var vanskelig, Martin.
0: Okay. Flere hint får du etter blant annet Rjort, du le. Og nå først, her Ruben.

0: Bring it! Det Hjortrud Allé, det sleiken her på NRK MP3, og Hjortrud Allé-gutta jo våre favoritter nå, har blitt. Altså, jeg elsker gutta. Ok, men du, vi holder på med en konkurranse nå. Du går inn I appen NRK Radio, der finner du en avstemning. Der står det, hva onsdagens klubbkode? Der ligger det noen emojier, det koden. Bak dem ligger det en låt som du skal finne ut av hva for noe. Og så det sånn at I dag da, har du fått et lydhint. Du skal få et lydhint til av meg. Det kommer her. Ok, jeg slår dem to sammen. Ja, hvilken låt det vi snakker om her nå? Kom Amir igjen inn I studio her da. Kan jeg en gang til og høre nå? Hvilken låt det vi skal fram til? Det så vanskelig I dag?
1: Her så du på trynet mitt, Martin, at jeg var helt på bærtur.
0: Ok, det var...
1: Ja, men det, jeg skjønner ikke.
0: Jeg kan bare si det sånn. Låten kriminelt god. Mer hint enn det får du ikke. Vi skal trekke en vinner av alle som sender melding inn til oss I appen NRK Radio etter golfklubb, eller golf da, med Ekko. Og nå først Sabrina Carpenter. Her Tears. Det betyr da at du har 5 minutter på deg å sende melding til oss. Det står om et NRK MP3 handlet. Og et diplom. Lykke til da.
1: Takk.

0: Ok, nå skal vi finne ut av hvem som stikker av med premien I klubbkoden. Og klubbkoden for deg som kom akkurat til nå, en konkurranse hvor vi kombinerer appen NRK Radio med det som skjer her på radioen. Og I appen nå så har du funnet en avstemning hvor det har stått «Hva onsdagens klubbkode?» Og der har det vært emojier, blant annet en tyv og en pistol og greier. Skumle saker. Og det skal da lede deg inn på hvilken låt vi på jakt etter. Og så har du fått lydhint også, blant annet det hintet her. Og det hintet her. Og så har jeg sagt at det en kriminellt god låt. Og da spørsmålet, hvilken låt vi snakker om her nå da? Jo da, det selvfølgelig Meghan Trainor og Criminals. Og den som visste det, Amir, hvem det?
1: Det var Marianne fra Voss!
0: Og Marianne, du får altså et NRK MP3 handlenett og et diplom I posten. Takk for at du var med. Og her nå får du låta I sin helhet, Meghan Trainor og Criminals. Like

Meghan Trainor og Criminals. Og jeg litt sånn imponert av deg som hører på I dag, at du klarte å komme frem til at det der var navnet og låta vi lette etter I klubbkoden. For du fikk jo som sagt de to hinta her bare. Nå selvfølgelig du jo tenkt sånn, ah ja, selvfølgelig. Plus at du fikk da noen emojis I appen NRK Radio. Men likevel var det utrolig mange som visste at det var Criminals med Meghan Trainor. Ja, så jeg, du, jeg imponert.

0: Old Town Road, my lady. Amir med oss fortsatt I studio. Hei, Amir!
1: Hallei, Tøyen!
0: Martin Herre har satt oss med deg. Takk for at du med oss I dag på denne onsdagen, som jeg kjenner en god onsdag. Ja, det det.
1: Høst onsdag.
0: Og så det altså til helgen nå klart for TV-aksjon.
1: Ja.
0: Og så da begynte jeg å spørre I appen NRK Radio, så spør jeg, gjør du penger til frivillighet, spør jeg. Men så har vi også nå endret seg til å snakke om, gjør du frivillig arbeid? Så lager en ny avstemning har vi gjort nå I appen. Gjør du frivillig arbeid? Ja eller nei? Og så får jeg meldinger på det også, Amir. Og da spør jeg, gjør du noe frivillig?
1: Vet du hva? Akkurat nå, på denne tida her, så må jeg bare si at jeg ikke så god på det. Jeg ikke noe frivillig akkurat nå, men jeg har gjort det veldig mye opp igjennom årene.
0: Hva da?
1: Jeg har blant annet suttet I sentralstyret til ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, Press.
0: Nei, har du det?
1: Jeg jobber med Operasjon Dagsverk, og jeg jobber med Redd Barna.
0: Wow!
1: Så jeg tenker til en sånn lille... Og så en annen ting som frivillig, som ikke sånn organisert, da, det I Bodø. Når det kommer asylsøkere for eksempel til Bodø, spesielt kurdere
0: ja.
1: Mange kan jo ikke språket og da det ofte at de søker etter familien vår
0: så du hjelper dem med det også?
1: Ja, ikke sånn at jeg sitter og henger med dem I 100 år men for eksempel hvis det noe sånn type hei, vi trenger å oversette det her fra kurdisk til norsk så det boom
0: Kult.
1: Familien Horori fikser.
0: Også fått melding fra Camilla her, som skriver at du bruker et par kvelder I måneden på å sortere og dampe klær fra lokale brukbutikken.
1: Ja, det gratulerer. Det synes jeg det fint da. Ja,
0: og Henrik med I Røde Kors, og hjelper til folk som går seg vild på fjellet, skriver
1: han. Ja.
0: Det gøy. Og så har vi Sofie, som jobber med dugnad da, I håndballklubben. Og der det jo dugnadsånd, som hun skriver.
1: Jeg tror det veldig mange som I den kategorien der. Enn der, Martin, da.
0: Du, jeg driver egen 4H klubb,
1: ja.
0: På Sagli midt I Oslo, så på mandag som var nå, så var vi ute på en gruvetur på kvelden etter sending. Ja, jeg også kidsa. Fantastisk, ungdommen.
1: For de som ikke helt henger på, hva gjør 4H-klubben der ute?
0: Det litt samme som egentlig sånn DNT eller Speideren, hvis du vil.
1: Ja.
0: Det bare forskjellen I det, 4H, at du lærer mer om demokratiopplæring,
1: ja.
0: Organisasjonsopplæring, men samtidig så gjør vi jo sånne ting som å gå på gruvetur, for eksempel, eller har spillkvelder, eller altså andre ting, da.
1: Ja.
0: Men det som et sånt sted hvor man kan samles.
1: Jeg har bare sett den gang at du har tent et bål midt I Oslo der du grillet noe et eller annet.
0: Ja, det sant. Ja. Jeg gjør mye rart,
1: ja. Ikke sant? Ja. Det frivillighet det også.
0: Det frivillighet. Send gjerne melding inn til oss I appen NRK Radio. Hva gjør du frivillig?

0: heter det vibe?
1: Ja.
0: Attitude, for å bruke gode engelske ord her. Altså utstråling og litt sånne ting, som Ylva.
1: Ja. Det digger jeg, det. Det det beste komplimentet jeg har fått denne uken, kan vi si.
0: Vær så god, ta det til deg. I dag i appen NRK Radio så spør vi også, hva gjør du frivillig? Også, gjør du noe frivillig? Martin, jeg med deg på jobb hver dag. Det holder, det frivillig.
1: Det ikke frivillig, for å si det sånn. Det med tvang. Tuller.
0: Men gjør du noe frivillig? Som ved siden av NRK og sånn? Og skole?
1: Nei, men jeg skulle ønske det, fordi at blant annet min farmor, som jeg bor og som jeg veldig tett med, og farfar har drevet masse med Røde Kors og sånne type ting, så jeg har det litt i blodet, men jeg har aldri gjort det selv, og aldri på en måte blitt introdusert til det, og dratt inn i det på en måte som jeg skulle ønske.
0: Åse, det her ditt tegn.
1: Oi!
0: Ja, det hva man sier? This is your sign.
1: This is my sign.
0: To sign up for something. Ja,
1: ja, ja. Men jeg burde det, og jeg har vurdert det flere ganger, for at jeg har hatt samarbeid med Røde Kors, med elevråd og sånne type ting, men aldri sittet der selv og vært frivillig.
0: Men du har vært med elevråd?
1: Ja,
0: men se her, masse. Du, ja, ok, men jeg skjønner, du den typen, ja, men det fantastisk. Ja, ok. Okay. Da du med I gjengen, det deilig. Vi begynte mobilen å snakke litt. En lang radio, sånn det. Du, nå skal vi til en genial låt her. Hør her. M.I.A. Paper Planes. Jeg elsker låt her.
1: Min mam Sims.

Vi får snart besøk av det dame som mest opptrer I hele NRK. Valentina Barzotti, som programleder for Krimrommet, på vei inn til oss. Vi skal snakke om Krimrommet, vi skal snakke om musikk, vi skal snakke om livet. Men nå først, Mike Parrish, Shai Martin, The Ocean.

0: Det her søte og rare og heartless. Valentina Barsotti på besøk til oss I dag, kjent fra Krimrommet og Dagsrevyen på NRK. Men Valentina, ligger søte og rare på, på din spillested?
1: Nei, faktisk ikke.
0: Ikke?
1: Nei.
0: Ok, hva finner vi på spillestedet din?
1: Veldig, veldig mye forskjellig, men faktisk dessverre litt for lite norsk musikk.
0: Og Valentina, du også en prisvinner journalist nå.
1: Jo da.
0: Du vant jo podcastprisen, ikke sant? For årets aktualitet og nyhetspodcast.
1: Ja, vi I hele redaksjonen, det må jeg faktisk si. Ja, vi vant den sammen.
0: Men du var med på det.
1: Ja, jeg var med på det.
0: Ja, sånn prisvinner, vanvittig. Men du, I krimrommet, du, som du sa I sted, du leser masse rettsdokumenter, du rettssaker. Mm. Hvor mye leste du da det før du ble programleder?
1: Faktisk en del, for jeg har jobbet som krimjournalist også I Bergen, I NRK I Bergen, for en del år siden da jeg jobbet der, var en del I retten der også, og det var på en måte det feltet jeg var mest interessert I, og så kan jeg jo avsløre at jeg jo samboer med en jurist, så det blir mye jussnakk hjemme, og hans familie består av flere jurister og advokater og sånn, så jeg har hatt en veldig stor interesse for det alltid, og vurderte faktisk å begynne å studere juss I stedet for journalistikk, for da Og hva blir det da? 10 år siden.
0: Men hvorfor valgte du da journalistikken og ikke jussen?
1: Jeg må faktisk være såpass ærlig og si at jeg var redd for at jeg kom til å synes at det var for kjedelig og tungt. Ja. Og nå har jeg lest litt av min samboers pensum opp gjennom årene, og det tungt. Og det krever mange, mange, mange timer på lesesalen, og det hadde nok gått fint. Men det var et eller annet med journalistikken da, som gjorde at jeg tenkte at jeg prøver det først, og så kan jeg heller prøve juss hvis jeg ikke så fan av journalistikk.
0: Hvis vi bare ser frem da I spåkulene, sånn 10 år, du da jurist, tror du? Eller du fortsatt journalist I NRK?
1: Oi. Ja. godt spørsmål. Nei, nå jeg jo egentlig veldig fornøyd med det jeg får lov til å gjøre I NRK. Jeg får lov til å gjøre så mye forskjellig. Ikke sant? Akkurat nå jobber jeg med krimpodcast, men jeg har jo jobbet med nyheter I mange år, har jobbet med radiosendinger, skrevet nettsaker. Så det fine med å være journalist jo, og det kan du sikkert kjenne litt igjen I, at du får snakke med så utrolig mange forskjellige folk hver eneste dag, og lære noe nytt hver eneste dag om alle mulige fagfelt. Så jeg tror det blir litt vanskelig å skulle gi det opp.
0: Hvis du ikke skulle vært journalist eller jurist, hva skulle du vært da, tror du?
1: Oi, hjernekirurg faktisk.
0: Nei!
1: Nå, jeg var inne på tanken om å studere medisin også.
0: Wow!
1: Ja, okay. Men det jo selvfølgelig bare fordi at jeg tenker at så utrolig... hva skal jeg si, givende jobb det må være. Og så fant jeg ut at jeg sånn som glad, ikke så glad I for eksempel male store vegger, men veldig glad I å male vindueskarmer og lister og sånn, presisjonsarbeid. Og da tenkte jeg at det kan jo være noe for meg, men det også en utrolig lang utdannelse, og da må man være motivert, så virkelig all ære til de som går gjennom den utdannelsen og som har den jobben da.
0: Jeg skulle vært pilot, jeg vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg fant ut at det blir for ensom for meg. Det. Ja. Vi kan sitte I en cockpit da, I flere timer. Åh, Gud! Alene liksom.
1: Ja, med en kopilot da.
0: jo, men likevel. Ja.

0: All We Got, Robin Schulz. Elsker å si navnet ditt, Valentina. Valentina Baisotti. Nei, var riktig, ikke sant?
1: Ja, det helt riktig.
0: Hva betyr Baisotti?
1: Det betyr egentlig ingenting, så vidt jeg vet. Ikke, men det jo typisk italiensk etternavn, I hvert fall sånn navn som slutter på ti.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: 80, Pavarotti, oh, sant?
0: Jeg skal ha det et etternavn som italiensk. Jeg får gifte meg italiensk, det noe annet. Det får jeg gjøre.
1: Ja.
0: Jeg single, bare så. Jeg skal bare si det, jeg skyter ut det.
1: Viktig å
0: lære det. Du programleder for Krimrommet nå. Du finner podcasten I appen NRK Radio. Gå inn og sjekk det ut. Anbefaler på det sterkeste. Og så det sånn at vi begynte å snakke om musikk her, vi.
1: Det gjør vi.
0: Og så tenkte jeg sånn bare, hvis Valentina har en onsdag kveld, hva setter du på anlegget da?
1: Det jo litt spørsmål, både årstid og hvordan jeg har det og sånn. Men nå som det høst, kanskje litt roligere. Jeg kan høre litt på jazz og sånn hjemme mens jeg lager middag.
0: Nei, men dæven!
1: Ja, men hvis jeg veldig har mye energi og godt humør og sånn, så kan jeg sette på noe gamle italienske slagere eller noe spansk musikk, noe Bad Bunny for eksempel.
0: Men har du vokst... Men sånn, jeg må bare spørre sånn, fordi italienske slagere, jeg har jo ikke vokst opp med det, men jeg gjør det nå på en måte, for ja. Å lære meg italiensk, men... Har du noen favoritter innenfor liksom, favorittartister som vi kan notere oss ned?
1: Ja, altså, det jo Lucio Battisti for eksempel, med Dieci Ragazze, han har mange, også mange gøye sanger. Og jeg jo vokst opp med det fordi at jeg vokste opp en del år I Italia da.
0: Hvor lenge bodde du I Italia?
1: Jeg bodde der, for jeg var sånn 2-3 år til jeg var 8-9 år.
0: Å ja!
1: Ja.
0: Wow!
1: Så en stund fikk noen år I barnehagen og noen år på barneskole der, og fikk høre mye italiensk musikk, og Edo Sramazzotti ble spilt mye I min oppvekst, og Laura Pausini, og ja, mye italiensk musikk.
0: Men også Bad Bunny, sa du? Det gøy. Ja. Ja, hvorfor Bad Bunny?
1: Nei, altså meg og min søster har egentlig hørt på Bad Bunny I mange år. Sikkert siden, sånn 2017-2018, da vi oppdaget han. Vi har bare gjort spansk på skolen. Nå skal jeg si at jeg husker nok ikke spansken så veldig godt. Det blir litt bedre når jeg I Spania, for eksempel. Men, wow. Så hvis det på en måte en av få artister, eller det ikke sjeldent, det ikke så ofte at jeg synger, og synge med, men akkurat Bad Bunny, vi var på konsert I sommer, og da sang jeg med. Det da får du meg til å synge.
0: Ok, så jeg får deg egentlig ikke til å synge nå, liksom?
1: Nei, jeg synes det utrolig fløtt. Jeg blir veldig selvbevisst.
0: Men på barneskole, for eksempel, da vi sang sånn, alle fyr, de små de sang du med da, sånn?
1: Ja, da måtte jeg jo, vet jeg. Det jo plikt å filme. Ja, ja.
0: men si at vi sitter på pub, liksom, og jeg sier sånn, Valentina, det en sang her som jeg kommer på. Na, na, na, na, na. Du med da, nynner, eller?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Du ikke det da?
1: Nei, og så blir jeg veldig sånn, beklager, men jeg synes det så forferdelig. Jeg ser meg selv utenfra og bare tenker, hva det du driver med? Men så synes jeg det utrolig kult med andre som bare bryter ut I sang på pub og synes det kjempegøy og ikke bryr seg om hva andre tenker og sånn. Nei, men jeg akkurat der sliter jeg litt.
0: Altså, jeg burde ha litt mer av det, altså. Men det greit. Du ville høre Bad Bunny med Neverall.
1: New York, altså.
0: Fy søren. Betyr New York?
1: Ja.
0: Hva du kan, altså!
1: Ja, ja, ja. Ja. Kommer godt ut av dette.
0: Velkommen til deg som hører på nå. Takk for at du med oss. Her MP3-klubben. Det onsdag.

0: Bad Bunny med New York, eller som man sier på spansk, Nueva York.
1: Nueva York.
0: Og så sier man på italiensk, I New York liksom.
1: Å herregud, nå plutselig fikk jeg helt sånn brain fart, men man sier som regel bare New York, man sier det på engelsk.
0: Ja, man gjør det. Altså, vi jo italienske. Sånn italiano. Italiani, vil du det?
1: Ja, når jeg sier meg italiani, så kan jeg si at jeg halvt av Iosono mitt italiano.
0: Jeg roter meg så jæklig bort, ass. Det jo hele tiden. Har du travelt, eller kan du være litt til, Valentina?
1: Kan være litt til.
0: For vi skal innom temaet vårt I dag, nemlig frivillig arbeid. Og når det kommer til dugnad, så spent. Hvem du I dugnaden? ja, hold your horses, darling. Og du som hører på kan gå inn I appen NRK Radio nå. Der har vi noen avstemninger klart til deg. Blant annet, gir du penger til frivillighet, og ikke minst, gjør du noe frivillig arbeid. Men før det, Taylor Swift.

0: Victoria Nadine og Nerv. I appen NRK Radio så spør vi dag, gjør du noe frivillig arbeid? P3. Og da må vi også spørre vår gjest I dag, Valentina Borgsotti, som du kan se og høre I Krimrommet, som en podcast på NRK Radio. Valentina, hva gjør du av frivillig arbeid når det kommer til dugnad, for eksempel? Du med på det? I sameie, eller?
1: Vet du hva? Jeg prøver så godt jeg kan, og så må jeg faktisk si at det har vært uflaks, og jeg har jobbet mye turnus opp gjennom årene, for jeg har jobbet med nyhetene.
0: Og
1: hadde en periode hvor jeg jobbet annen hver uke kveld, da jeg jobbet I NRK I Bergen, og da falt altså den dugnadsdatoen flere år på rad på min kveldsvakt. Så da var jeg ikke med, og det skammet jeg meg over, altså, for det synes jeg var, virket som jeg ikke hadde lyst til å være med. Altså, da måtte jeg sende min samboer, og så ja, litt vanskelig å bytte vakt for dugnad I sameie.
0: Og så det en ting som du som hører på kanskje ikke vet, men som journalist så det sånn at Valentina ikke kan gjøre helt vanlige ting. Så Valentina, du kan ikke være frivillig I et politisk parti, men du kan heller ikke være frivillig for eksempel I en... Kunne du vært frivillig I Røde Kors?
1: Nei, det ville vært vanskelig for meg da å objektivt dekke Røde Kors, for eksempel I nyhetene hvis det hadde vært en kritisk sak om Røde Kors, så blir jo det vanskelig for det, da kan jo folk tenke, ja, men hun jobber jo på en måte for de, så det grunn til å tro at hun stiller kritiske nok spørsmål, hun objektiv, så det mye man ikke kan gjøre når man nyhetsjournalist.
0: Jeg tenker på det som ikke over, men her hos oss så har vi I MP3-klubben, har vi litt fokus på journalistens rolle om dagen, fordi den som en angrep på mange steder, og hvordan tar man vare på både integriteten, liksom, men alt som handler om journalistiske.
1: Ja.
0: Så fint å snakke om, egentlig.
1: Så, ja, virkelig.
0: Så dugnad det samme det kan gjøre.
1: Det kan jeg selvfølgelig gjøre.
0: Kan du også steke, si du får barn, kan du steke vafler for lokal fotballklubben, tror du?
1: Oi, ja, det regner jeg faktisk med, men vet du hva? Det måtte jeg sikkert jeg har bare spurt en kollega om. Ja, det kan man nok helt sikkert gjøre. Ja, ja.
0: Det spennende. Så du har liksom en grunn til å si sånn, nei, men du, jeg kan ikke bile. Ja. Altså, du, det går ikke.
1: Kanskje jeg kan bruke det som unnskyldning.
0: Selvfølgelig, bruk det hvert. Du nye journalist.
1: Ja.
0: Valentina, lykke til med krimrommet fremover.
1: Tusen takk.
0: Og takk for at du kom besøk til oss.
1: Takk skal du ha.

Astrid S og Someone New. Jeg heter Martin. Det fint å ha deg med I dag på en onsdag. Vi hadde besøk av Valentina Baisotti nå I stad, og jeg bare sier det igjen, jeg. Sjekk ut krimrommet I appen NRK Radio. Da har du en podcast og masse episoder du kan høre på. Veldig, veldig, veldig spennende, rett og slett. Her hos oss skal vi over til noe som ikke så utrolig, hva skal jeg si da? Noe som ikke så utrolig høy journalistikk på, kan jeg vel si. Det et høydepunkt som har eller punkt I hvert fall I mitt liv. Et lavpunkt, kan man også kalle det kanskje.

Det lønn, det ballin på NRK MP3. Og så tenkte jeg vi skulle få på litt Pink Panthers her Larsson på onsdag, bare for å gasse opp sånn skikkelig. Og ikke minst, Dasha her. Her en David Guetta-remix av låten hennes, Not At This Party.

Pink Panthers, Sara Larsson, Stateside. Jeg heter Martin, og du skal få siste nytt fra NRK Nyheter om 3 minutter akkurat. Jeg ser også at Sia ligger klar med Cheap Thrills, og så blir det også ja-nei-lek. Men nå du har lipa. Her Don't Start Now.

Takk til Dua Lipa, og takk til deg som hører på også. Det klart for ja-nei-leken om sånn, ja, 10 minutter cirka. Og så skal du få musikk fra en dame her. Men før musikk fra Sia, så får du siste nytt. Dette NRK Nyheter.

0: og alltid der du er i appen NRK Radio.
1: Er du galskap?
0: Martin Holmen.
2: Det er galskap! Velkommen skal du være. Det Jan Eileken på vei. Ikona poppa på vei med All Night også. Men nå først. Her Sia og Cheap Thrills.

0: presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
1: Akkurat, stemme på en prikk. Vanligst nå så sier jeg, nå må du melde deg på I appen NRK Radio. Send melding inn til meg, og skriv jeg vil være med. Men I dag, jeg fikk melding fra Malin, altså AKA Justnack, som var gjesten hos I går. Vi snakket litt om I går at Svanne skulle teste seg ja- og nei-lekene. Og så hadde hun et møte I nærheten her, så nå har hun sendt melding til meg, og på vei inn I studio, så... Hvis alt går til planen, så du på plass I studio om 6 minutter. Og da blir det altså Jan Eileken sammen med henne. Det blir artig å teste ut. Sånn som vi hadde besøk av, jeg fikk melding I går av Aksel I Kanada, når vi snakket om at Justnack skulle være på besøk og sånn. Og så sa han, ja, kanskje man kan liksom fortelle reglene I Jan Eileken på en jussete måte. Vi får se hva som skjer. Uansett, det blir ja- og nei-lek. Om 6 minutter skal jeg gå noe sted. Her først nå, Ray DeVigetta. Where is my husband? Det bare å glede seg.

0: dine tre
1: på MP3.
2: Og når du hører det her, så vet du hva som skjer. Nå du musikksjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere, og da sender du meldingen til meg i appen NRK Radio med hvilken låt du skal høre. Og det jo litt sånn, hvis du har lyst til å prøve deg utenfor komfortzonen, så sender du melding da, som en lydmelding også. Det kan du gjøre. Uansett, jeg trenger å vite hvilken låt du har lyst til å høre, ja. Og så gjerne en god grunn også til hvorfor. Og mens du med og bestemmer musikken, og tenker på hvordan låt vil jeg ha hatt hele Norge, og også lytterne til MP3-klubben I utlandet skal få høre, du får cirka 2,5 minutter på deg. Nå aller først, her Tiesto og The Business.

Tiesto, The Business. Og nå er det klart for låt nummer 1, som skal bestemmes av Tobias på melding til oss I appen NRK Radio. Han har sendt en lydmelding, men han sitter på bussen, så han visker veldig. Så, hør her nå. Ja, jeg hørte Tobias. Det ok. Låt nummer 1, bestemt av Tobias på melding til oss I appen NRK Radio. Han vil høre Eminem. Her Headlights.

Her er Headlights, bestemt av Tobias. Dine tre på Og det ikke annet å gjøre da, enn å gå videre til låt nummer to, som også sendt den til oss selvfølgelig da, I appen NRK Radio. Du finner oss hvis du hører på direkte helt enkelt, så trykker på da send inn melding, eller bare søker opp klubben I appen, og så finner du da send melding til, for eksempel. Ok, neste låt ut skal bestemmes av Olav, på, og han skriver at han akkurat nå ligger med beina høyt, før han skal I gang med å lage middag, og har lyst til å høre musikk fra Purple Disco Machine. Benjamin Ingrosso. Det Honey Boy på NRK MP3.

Purple, Disco Machine, Benjamin Ingrosso. Og nå til låt nummer 3. Bestemt av Kine på melding til oss I appen NRK Radio. Akkurat ferdig med dagvakta. På vei hjem igjen nå. Det var innom barnehagen hentet med kidsa. Og gjøre Sondre Hustad med Riv hjertet. Please, Martin! Ja, please! Se tilbake, Kine. Takk for meldingen. Da det bare skru opp, altså.

Kine vil høre Riv hjerte med Sondre Justad. Takk for den, Kine, den trengte jeg. Håper det går bra å hente kids I barnehagen, og at du hadde en fin dag på jobb også. Og til deg som hører på, som ikke har sendt meldingen til meg I dag, I appen NRK Radio og ønsker seg musikk. I morgen igjen, 16:30, så kjører vi en ny runde med dine tre på MP3. Hvor du faktisk musikksjefen. Det er ikke tull, altså. I dag I appen NRK Radio, så har jeg spurt deg som hører på, om du gjør noe frivillig. Avstemningen ligger ute fortsatt. Grunnen til vi spør om det på grunn av TV-aksjonen. Og I morgen på sendingen, så tenkte jeg skulle gjøre litt prosjekt. Da skal jeg prøve med liksom, se hvor langt det klarer å gå på 3 timer radio. Hva som skal skje I morgen, får du snart vite. Jeg må forberede deg til I morgen, liksom. Men, jeg har jo klart musikk fra Oscar McCo. Sweet Nothings på vei til deg. Før det, skal vi til Slater. Det her, det Dance.

0: ikke. Det det holder vi ikke på med.
1: Ja, det gidder vi ikke.
0: Her I klubben I hvert fall velkommen uansett hvordan du for å si det sånn. Come as you are. MP3-klubben. Og I dag har jeg spurt om du holder på med noe frivillig arbeid, fordi TV-aksjonen skjer til helgen. Og I morgen så har jeg et prosjekt, og da trenger jeg din hjelp. Fordi på vår søsterkanal P1, altså om morgensendingen på Stor Oslo, altså sendingen som gjelder for Oslo Akershus, så jeg ofte vikar. Og Mats Knut Erik, de har startet et prosjekt denne uka her, hvor de prøver å bytte seg fra en binders til en gjenstand som så mye verdt at noen skal kjøpe den, og alle pengene skal vipse til, eller betales da inn til TV-aksjonen. Og jeg tenkte den bruker en hel uke på det. I morgen har lyst til å se om jeg klarer å slå dem I verdi, men bare på 3 timer. Så I morgen, fra klokka 2 til klokka 5, så skal vi kjøre det samme eksperimentet. Vi starter med en binders her I studio, og så ser vi hvor langt det går. Og da trenger jeg din hjelp. Sånn som her om dagen så rydda jeg klæskapet mitt. Jeg fant en skjorte som jeg brukte på VG-lista I 2019. Den donerte jeg til P1. Jeg vet ikke om den verdt, men si verdt 100 kroner da. Og så litt sånn affeksjonsverdi selvfølgelig hvis den brukt på TV liksom. Men kanskje du har noe som verdt 100 kroner. Altså, hvis vi tenker at målet vårt I morgen da, at vi klarer å bytte oss fra en binders til noe som verdt. På 3 timer skal vi si 300 kroner da. Hadde vært kult hvis vi klarte det. Uansett, oppfordringen kan ikke du sjekke hva du har. Noe du kan gi til TV-aksjonen. Og så tar vi det opp I morgen. Jeg har forklart å henge med deg I morgen, for klokka 2 altså. Her på radio nå, med deg utover av onsdagen, har jeg gjort klar fantastisk musikk, så vi trenger ikke å gå noe sted. Vi vekker oss I morgen til med endelig morgen. Nå, Astrid S, 2 AM, med en samme tomart bortom da, og lager remix av den, så den helt magisk.

I guess you moved on really easily.